ваши любими песни. Радио 1.

Затвори очи, усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да сбъднеш мечтата си за приказна Сицилия. 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1!

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

Има гласове, които не остаряват. Има песни, които свързват поколения. Felicità, e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Албано идва на сцената на Античния театър в Пловдив. А Радио 1 може да ти даде шанс да бъдеш част от тази специална вечер. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

0: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня, Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
1: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
2: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
3: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Болдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
4: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Ще те схрускам!
2: Нещо ново от Хрус Хрус. Хрускави пръчици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пръчици Хрус Хрус. Винаги страхотен вкус.
3: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди днес предложението на Булгаргаз за поевтиняване на природния газ с 1% за август спрямо юли. Това сочи програмата за дневния ред на регулатора. Откритото заседание ще започне в 10 часа в сградата на КЕВР. Тема на обсъждането ще бъде доклада относно заявлението на обществения доставчик за утвърждаване на цена за следващия месец, по която Булгаргаз да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Булгаргаз предлага цената на природния газ за август да бъде 37 евро и 36 цента за мегават час, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Министерски съвет и Столична община заедно ще инвестират в нови автобуси, тролейбуси и трамваи в София. 265 милиона евро ще бъдат отпуснати за наземния градски транспорт и за удължаване на метрото. Парите ще бъдат осигурени по оперативна програма развитие на регионите. Инвестицията включва закупуването на нови 75 електробуса, 50 тролейбуса и 20 трамвая. Планират се ремонти на пътната инфраструктура, инвестиции в изграждането на участъци от метрото и нови метровлакове. Парите са спасени по оперативна програма развитие на регионите, обясни вицепремиера по европейските средства Атанас Пеканов. Неосвоени средства от оперативната програма и от фонда за справедлив преход ще бъдат разпределени и за въглищните региони и още общини в страната. Американската армия съобщи, че рано тази сутрин е завършила нова атака по цели в Иран. От Централното командване на американските въоръжени сили съобщиха, че ударите са решителен отговор на опита на Иран от вторник да атакува с ракети американски сили, разположени в Близкия изток. Доналд Тръмп се закани, че Съединените щати ще нанесат тежък удар върху Иран заради нападение срещу американски военни. В изявление по иранските държавни медии тогава от корпуса на гвардейците на Иранската революция съобщиха за атака срещу американска военна база в Йордания. Въоръжените сили на Йордания заявиха, че са прихванали 5 ракети. Впоследствие Саудитска Арабия обяви, че е нанесла съвместни удари с Съединените щати по обекти на подкрепени от Иран въоръжени групировки в Ирак. Атаките са допълнителна ескалация на конфликта след няколко дни на относително спокойствие. Украинският президент Володимир Зеленски и полският премиер Доналд Туск обсъдиха историческия спор между двете страни, както и сътрудничество в областта на отбраната и защита на украинските и полски градове и общности от руски атаки. Противоракетната отбрана е върховен приоритет. Сигурността и защитата на Украина са също сигурност и защита за Полша, написа Зеленски в Телеграм. Двамата се срещнаха в полския град Люблин. Това е първото посещение на украинския президент в Полша от декември миналата година насам. Левски си проправи път до третия квалификационен кръг в Шампионската лига. Действащите шампиони в първа лига постигнаха равенство срещу Университатя Крайова след 2 на 2 във втората среща от втория кръг. По този начин селекцията на Хулио Веласке сложи точка на спора в дуела срещу състава на Фелипе Коелю с 3 на 2 в общия резултат.
0: Времето с Радио
2: 1. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури по брега на морето ще бъдат между 27 и 30 градуса, а на морската вода от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 градуса по южното.
0: Радио 1. Трафик.
1: Днес между 8 и 15 часа ще се извършват дейности за подобряване на отводняването в платното за София в участък от автомагистрала Тракия в област Пазарджик между 61 и 66 км. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафика ще преминава в активната. Също днес от 10.30 до 11 часа за подмяна на тол камера ще се промени организацията на движение в участък от пътя София-Кулата в района на Благоевград при 366 км. При изпълнение на дейностите трафика ще преминава двупосочно в едната лента. На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Има ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства с тегло над 12 тона се движат само в аварийната лента. На автомагистрала Струма движението в участъка между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
0: Класическите хитове. Радио 1.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Ladinsky divani. Летен комфорт от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Lidl. Факлички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Филе Елена за 3 евро и 83 цента. Два броя по литър и половина Кока-Кола за 2 евро и 4 цента. Български зелени чушки за евро и 39 цента килограма. И домати на клонка за 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Сключи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
3: Разпродажбата в Юск приключва с страхотни предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршаф и сластик и надматрачни постелки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
5: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
6: Шофирайте с самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
7: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
8: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
9: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очаквате последни 20

0: се чувства добре.
1: Ензими на фирма Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
2: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.

Достатъчни са само няколко ноти и вече си в Италия. Шлагерите на Албано оживяват в античния театър в Пловдив. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само! Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

0: почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
3: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
2: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
3: или телефон 0894-650-370.
4: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklin Group.bg.
8: От режисьора Кристофър Нолан. Филм номер едно в света. Грандиозен и разтърсващ. Одисея. Вече в кината.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
9: Професионално почистване.
10: Вълшебните метли.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
11: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
9: Професионално почистване – вълшебните метли.
12: Нула на нула и започваме на чисто.
13: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... Нещата се подреждат.
14: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация. Водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
15: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
16: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
17: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
18: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.

Та вісі, топло сицилієнське сонце, кристально синє море, ароматна істинська італійська еспресо і 8 днів, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш: «Чао, Сицилия!» с Радио 1.

0: Radio 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: Парламентът ще обсъди на второ гласуване промени в закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Това предвижда приетата програма за работа на Народното събрание. С текстовете се въвеждат изменения в националното законодателство с цел адаптирането му към регламент и директива на Европейския съюз, като се улеснява достъпа на малките и средни предприятия до капитал. Очаква се днес депутатите да включат в програмата си и второто четене на промените в изборния кодекс. Те бяха приети във вторник от правната комисия. С тях се премахват ограничението до 20 секции извън консулските и дипломатически представителства в страни, които не са членки на Европейския съюз, отпада район чужбина, въвежда се изцяло машинно гласуване, с изключение на секциите с под 300 избиратели, както и при регистрация в ЦИК социологическите агенции да подават декларация, че в така наречения ден за размисъл и в самия изборен ден до 20 часа няма да разкосяват данни от проучвания, свързани с изборите. Учени от Историческия музей в Русе ще изкопаят останките на мамут, които бяха открити след като нивото на водата на река Дунав намаля заради жегите. Праисторическите останки бяха намерени край село Ряхово от мъж, който се е разхождал край реката. След първоначалният оглед бяха открити останки от бедра на кост, долна челюст, бивни и десетки разпръснати фрагменти. Очаква се учените да открият още части от скелета на древното животно, обитавало земите ни преди хиляди години. След изследване и почистване, останките ще бъдат изложени в музей, предаде БНТ1. Спасителните екипи в Япония продължават днес усилията да спасят останалите оцелели от разрушен търговски център. Броят на жертвите на мощното земетресение достигна 30 на фона на сериозни горещини. Премиерката на страната Саная Такаичи обяви новите данни, след като властите в Кумамото съобщиха, че са извадили 10 души, 4 от които починали. Продължава издирването на хора сред останките на частично срутилия се търговски център при труса с магнитуд от 7,1 по скалата на Рихтер. Властите разследват възможна експлозия на газ. Припомням, Япония е мястото, където се случват около 20% от земетресенията в света с магнитуд 6 или повече. Мощното земетресение в същия град преди 10 години отне живота на 275 души. Членовете на Съвета за сигурност на ООН се очаква да проведат първото си закрито и анонимно гласуване за нов генерален секретар на Световната организация. Кандидатите са Мишел Бачелет от Чили, Мария Фернанда Еспиноса от Еквадор, Рафаел Гроси от Аржентина, Ребека Гринспан от Коста Рика, Каролин Родригес Биркет от Гвиана, Маки Сал от Сенегал и Олара Отуно от Уганда. Сегашният генерален секретар Антонио Гутериш ще освободи поста на 31 декември. Един от кандидатите трябва да събере 9 гласа без вето. За сега дипломати и наблюдатели не посочват изявен фаворит.
0: Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен североисточен вятър. Максималните температури по брега на морето ще бъдат между 27 и 30 градуса, а на морската вода от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 градуса по южното.
0: Радио 1. Трафик.
1: Днес между 8 и 15 часа ще се извършват дейности за подобряване на отводняването в платното за София в участък от автомагистрала Тракия в област Пазарджик между 61 и 66 км. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафика ще преминава в активната. Също днес от 10.30 до 11 часа за подмяна на тол камера ще се промени организацията на движение в участък от пътя София-Кулата в района на Благоевград при 366 км. При изпълнение на дейностите трафика ще преминава двупосочно в едната лента. На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Има ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства с тегло над 12 тона се движат само в аварийната лента. На автомагистрала Струма движението в участъка между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!

Има гласове, които не остаряват. Има песни, които свързват поколения. Felicità, e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Албано идва на сцената на Античния театър в Пловдив. А Радио 1 може да ти даде шанс да бъдеш част от тази специална вечер. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.

0: Българска кухня.
1: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
2: Добре.
1: Български шперплат.
2: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: При Велделесо център.
2: При Велделесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество при Велделесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество през Велделесо център.
1: За днес 4.
3: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от

0: Вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
1: Как се казваше новата игра на внук?
2: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
1: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
3: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
5: Така, багажът е готов. Бански, чадър, хавлия.
6: Скъпа, не забравиш ли нещо? Отиваме на ново място. Храната е различна.
5: Знаеш, че не тръгвам без ензими на Буров. Хранителна добавка със съдържание на растителни ензими от ананас и папая. Действа отлично на стомашно-чревния тракт, предпазва имунната система и стомахът ти се чувства добре.
6: Ензими на фирма Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
7: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
8: Мебели Виденов.
7: А спални?
8: Мебели Виденов.
7: Кухни?
8: Мебели Виденов.
7: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
8: Пак Мебели Виденов.
7: А къде имаше бърза доставка?
8: Мебели Виденов.
7: И 5 години гаранция?
8: Мебели Виденов.
7: Значи каквото и да търся за вкъщи...
8: Знаеш!
7: Мебели Виденов.
9: Мебели Виденов.
10: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

Отвори очи, усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да сбъднеш мечтата си за приказна Сицилия. 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1!

0: А съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
1: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
2: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
3: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
6: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто. Сайкер.
7: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
9: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Тасос,
2: Левкада,
1: Корфу,
2: Пиерия,
1: Атина,
2: Санторини,
1: Халкидики.
2: Това е Гърция. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега на bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца Крема Арома за 19 евро и 79 цента с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна упаковка за 3 евро и 83 цента. Kaufland.

0: Минути за класика. Радио 1. Със съдействието на
1: Матраци Тет.
0: В хармония с теб.

0: Радио 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди днес предложението на Булгаргаз за поевтиняване на природния газ с 1% за август спрямо юли. Очаква се откритото заседание да започне в този час в сградата на регулатора. Тема на обсъждането ще бъде доклада относно заявлението на обществения доставчик за утвърждаване на цена за следващия месец, по която Булгаргаз ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които издаден на лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Булгаргаз предлага цената на природния газ за август да бъде 37,36 евро за мегаватт-час, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Днес до 16 часа е затруднено обслужването на граждани в центъра на дирекция Български документи за самоличност на булевард Мария Луиза номер 91 в столицата. Възможно е временното му преустановяване до 16 часа, съобщават от МВР. Причина за временните смущения е извършването на планов ремонт от страна на електроразпределителни мрежи Запад, който ще доведе до ограничаване на електрозахранването в района. От дирекция Български документи за самоличност към МВР поднасят своите извинения на гражданите за причиненото неудобство. Днес на автомагистрала Тракия временно се ограничава движението в Пазарджишки участък на магистралата до 15 часа. Между 61 и 66 км край Ветрен ще се извършват дейности за подобряване на отводняването на трасето в посока София. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафика ще преминава в активната. Най-малко 13 души, сред които и две деца, загинаха при руски удари тази нощ в Украина. Ранените са над 25. Четирима възрастни и две деца на 5 и 12 години загинаха при атака с балистична ракета срещу Кривой Рог. Града в Централна Украина е родното място на президента Зеленски. При атаката има и 8 ранени. Поне 6 загинали има и в други два района. Най-малко един човек е загинал, а двама са ранени в столицата Киев, където са чути експлозии. В западния град Лвов се съобщава за два ударени жилищни блока. Ранени са поне 15 души. Има затрупани хора. Заради руските удари съседна Полша вдигна изтребители в защита на въздушното си пространство. Съдебната комисия на Сената ще гласува номинацията на Тод Бланш за главен прокурор. Бланш бе номиниран от президента Доналд Тръмп. Изходът от гласуването обаче зависи от двама републикански сенатори – Джон Корнин и Том Тилс, които заявиха, че все още не са сигурни дали ще го подкрепят. Сенатор Джон Корнин заяви, че не е получил актуализация от Министерството на правосъдието във връзка с неговото и на сенатор Том Тилс искане Фонда за борба с политически мотивираното използване на правосъдието да бъде официално закрит, преди да гласуват в подкрепа на Бланш, съобщи CNN, цитиран от Дневник.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен североисточен вятър. Максималните температури по брега на морето ще бъдат между 27 и 30 градуса, а на морската вода от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 градуса по южното.
0: Времето с Радио 1 със съдействието на
2: GeneSense. Лятото е време за безделие.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Насладете се на своето външно пространство с страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
4: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
6: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон.

0: Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Fortwing T5. Миаманте, празнувай с нас!
2: Искате да промените живота си към по-добро? Учителят Кирил препоръчва три важни стъпки. Прекъсване на кармични връзки, които пречат на развитието ви. Камадживан – метод за освобождаване от съзнателни и несъзнателни страхове и личностна трансформация. И кармично настояще – процедура, която дава яснота за вашата карма и насока как да подобрите ежедневието си. Направете първата крачка към положителната промяна.
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
6: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за парочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
7: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 27 юли до 2 август в Лидъл. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Лидъл Плюс. Два броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно! Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
6: 0 на 0 и започваме на чисто.
7: Започни на чисто с 0% лихва от Макс Кредит. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Макс Релакс за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Макс Кредит. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
8: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
9: Вкус и качество от Италия?
10: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
9: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
10: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
9: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
10: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
11: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
12: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
13: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
14: Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
2: За морето!
4: Представи си топло сицилианско слънце, кристално синьо море, аромат на истинско италианско еспресо и 8 дни, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш «Чао, Сицилия!» с Радио 1.

достатъчни са само няколко ноти и вече си в Италия. Шлагерите на Албано оживяват в античния театър в Пловдив. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че основната задача на правителството, въпреки бюджетния дефицит и увеличението на държавния дълг, е да запази и увеличи доходите на най-уязвимите групи. Това е целта на настоящия бюджет, както и това ще бъде целта, която предстои при подготовката на следващия бюджет, да се гарантира, че доходите на най-уязвимите групи ще бъдат запазени и увеличени. Ефремова коментира въпроса дали при тежката финансова ситуация правителството ще бъде принудено да повиши данъците. Според нея първо трябва да бъдат използвани всички възможности за увеличаване на приходите в бюджета. Има много мерки, които могат да бъдат предприети. Сред тях министър посочи промените при трудовите договори на непълно работно време. Според нея целта не е да бъдат ощетени работещите, а да се премахне заблудата, че трудовият и осигурителен стаж винаги съвпадат. Министър Ефремова заяви, че минималната работна заплата няма да остане на сегашното си равнище и през 2027 година, но новият механизъм за определянето й трябва да отчита състоянието на икономиката, квалификацията на служителите и реалният им принос. Жителите на село Безмер и община Ямбол се организират отново на мирен граждански протест. Той ще започне в 18 часа днес пред областната администрация в Ямбол, след което е предвидено и шествие до сградата на общината. Недоволните от Безмер се обявиха срещу решението на правителството да разположи американски самолети цистерни на авиобаза Безмер. Сръбският парламент отхвърли вота на недоверие срещу правителството на Джуро Мацо късноснощи след 3 дни дебати. В залата присъстваха 176 народни представители, като 40 гласуваха за предложението, 135 бяха против, а един се въздържа. Вота бе поискан от представители на опозицията през февруари по повод решението на правителството да отнема статута на паметник на културата на комплекса от сгради на бившия генерален щаб в Белград и съдебното дело срещу министъра на културата Никола Селакович по този повод, обвинен в злоупотреба със служебно положение и подправяне на официални документи. УЕФА свиква днес извънредна среща за координиран отговор срещу плана на ФИФА. След обед 55 федерации от Европа ще обсъдят реакцията на идеята на Джани Инфантино да продаде дялово от световното първенство на частни инвеститори. Един от крайните варианти е бойкот на световното първенство за жени до година. Несъгласие изказват още от КОНКАФ, Конфедерацията на Северна Централна Америка и Карибите и Азиатската футболна конфедерация. Ако техните членове последват примера им, би трябвало да има достатъчно гласове, за да се блокира предложението. Тези три конфедерации са 143 от 211 членове на ФИФА. Единодушие обаче не е гарантирано. Футболната асоциация на Чехия стана първата в Европа, която подкрепи плана на Инфантино, съобщи Дневник.
0: Времето Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен североисточен вятър. Максималните температури по брега на морето ще бъдат между 27 и 30 градуса, а на морската вода от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 градуса по южното.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
2: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
3: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
4: Нещо ново от Хруст Хруст. Хрускави пречици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пречици Хруст Хруст. Винаги страхотен вкус.
5: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
6: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и злато.

0: обувка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Радио 1. Класическите хитове

0: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно! Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
5: В детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
6: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
5: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
6: Прием със зрелостен изпит.
5: За повече информация vto.bg.
7: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
8: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
9: 0 на 0 и започваме на чисто.
10: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
11: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
12: Мебели Виденов.
11: А спални?
12: Мебели Виденов.
11: Кухни?
12: Мебели Виденов.
11: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
12: Пак Мебели Виденов.
11: А къде имаше бърза доставка?
12: Мебели Виденов.
11: И 5 години гаранция?
12: Мебели Виденов.
11: Значи каквото и да търся за вкъщи...
12: знаеш.
11: Мебели Виденов.
13: Мебели Виденов.
14: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
15: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня, Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, Аня, нека тя да е от Сима.
16: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очаквате последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
17: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: Парламентът ще обсъди на второ четене промените в изборния кодекс. Това решиха депутатите в началото на пленарното заседание. Това ще бъде втора точка в дневния ред. Във вторник измененията бяха приети от правната комисия. След това Народното събрание ще обсъди ратификацията на споразумението за заем по сейф между Европейския съюз и България и на оперативните договорености между Еврокомисията и България по сейф. В дневния ред бе добавена и още една точка – обсъждането на законопроект за ратифициране на поръчка за придобиване на нови 3 координатни радари. Днес депутатите включиха допълнителни точки и в програмата за утре. Парламентът ще разгледа като първа точка процедурни правила за предлагане на кандидати и избор на членове на съдийската и прокурорска колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента. След това депутатите ще обсъдят проект на решение за насрочване на изборите за президент и вице-президент, както и проект на решение във връзка с лятната ваканция на Народното събрание. В петък е предвиден и редовен парламентарен контрол. В навечерието на 100 дни от встъпване на власт на кабинета Радев, социологическо проучване на Alpha Research показва, че 42% от хората, които са участвали, са дали положителна оценка за работата на кабинета. 33% са дали отрицателна. Оценката за работата на премиера Румен Радев е 48% положителна, срещу 31% отрицателна. 21% от хората не са дали нито положителна, нито отрицателна оценка. От Alpha Research заявява, че правителството до момента все още черпи до известна степен подкрепа и от личния рейтинг на премиера. Изследването е проведено между 17 и 30 юли, като е част от регулярния мониторинг на Alpha Research. То е реализирано със собствени средства. Проучването е проведено сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети. Поскъпване на природния газ за август с 4,5% вместо първоначално предвиденото поевтиняване с около 1% поиска Булгаргаз на днешното открито заседание в енергийния регулатор. Причината е, че заради технически проблеми, азерската компания, която е основният доставчик на България, не може да предостави изцяло количествата по дългосрочния договор. Това съобщи изпълнителният директор на дружеството Георги Татарски. Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе окончателно решение за цената на природния газ за месец август утре. През последното денонощие пожарните служби в страната са реагирали на 168 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 120 пожара, пострадали са 2 души. Спреки материални щети са 18 от пожарите. Без нанесени материални щети са възникнали 102 пожара. Извършени са 42 спасителни дейности и помощни операции. Към противопожарните служби са подадени 6 лъжливи повиквания, съобщиха от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Пакистан, който играе ролята на посредник в преговорите между Съединените щати и Техеран, обяви, че двете страни са започнали преговори, за да намалят напрежението в Ормузкия проток. В момента се водят преговори, особено що се отнася до Ормузкия проток, за да се намали напрежението в региона, заяви говорителят на Пакистанското министерство на външните работи Тахир Андраби.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен североисточен вятър. Максималните температури по брега на морето ще бъдат между 27 и 30 градуса, а на морската вода от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 градуса по южното.
0: Времето с Радио 1 със съдействието на
2: Джинсенс. Лятото е време за безделие.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

Отвори очи, усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 27 юли до 2 август в Лидъл. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Лидъл Плюс. Два броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на краевирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на краевирщена скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
3: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
4: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
6: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
7: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
8: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
6: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
7: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
8: HBiota

0: Музикален вкус.
1: Разпродажбата Фюск приключва с страхотни предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршафи с ластик и надматрачни постелки. Фюск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
3: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
4: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре, към въпроса, който може да промени всичко.
5: Кой съм аз? Защо съм тук?
4: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
5: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.

0: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа, безплатен годишен технически преглед, много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
1: Искате да промените живота си към по-добро? Учителят Кирил препоръчва три важни стъпки. Прекъсване на кармични връзки, които пречат на развитието ви. Камадживан – метод за освобождаване от съзнателни и несъзнателни страхове и личностна трансформация. И кармично настояще – процедура, която дава яснота за вашата карма и насока как да подобрите ежедневието си. Направете първата крачка към положителната промяна.
2: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
3: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
2: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
3: Прием със зрелостен изпит.
2: За повече информация www.vto.bg.
4: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
5: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня, Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
6: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
7: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
8: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
9: 3 години и 9 месеца по-късно.
10: Повтаряй след мен. Български шперплат.
11: Български шперплат.
10: Със страхотно качество.
11: Със страхотно качество.
10: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
11: При Велде Лесо Център.
10: Съднес 6.
11: Съднес 6.
12: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB-C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.

0: Българска кухня. Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: Незаконен арсенал от оръжие, боеприпаси и взривни вещества открит в област Перник. Трима мъже са задържани при специализирана операция, съобщават от полицията. Разследването е започнало през март след кражба в Благоевград на пари, бижута и други вещи на стойност около 45 000 евро. Като съпричастни са установени 53 годишен мъж от село Равнополе и двама 45 годишни мъже от София. При претърсвания на 5 адреса са иззети тротил, детонатори, пистолети, картечен пистолет, ловно оръжие, заглушители и голямо количество боеприпаси. Един обект, използван като база за детски лагери, е затворен след съвместни проверки на институциите по Черноморието. От началото на летния контрол в края на юни са извършени близо 20 проверки на туристически обекти. В затворения обект са настанени повече деца от допустимото, а при проверката установени електрически контакт с висящи оголени кабели. От Министерството на туризма не съобщават къде се намира базата, тъй като проверките продължават. Днес инспекции бяха извършени в Равда, в няколко хотела и база за детски лагери. Най-често установяваните нарушения са свързани с материалната база, за тях се издават предписания със срок за отстраняване, след което се извършват повторни проверки. Спешен апел за доброволно кръводаряване от хора с отрицателни кръвни групи, както и с А положителна, отправиха от Центъра по трансфузионна хематология. Кръв може да се дарява от понеделник до събота между 8 и 14 часа. Дарител може да бъде всеки здрав човек от 18 до 65 години с тегло над 50 кг. Обект, паднал през нощта в поле в източна Полша, изглежда е руска ракета, съобщи полски премиер Доналд Туск. Той уточни, че властите все още проверяват вида на ракетата и кой я е изстрелял. Междувременно руски въздушни удари убиха най-малко 13 души в Украйна, включително един човек в Киев. Атаките достигнаха и до западния град Лвов, което принуди съседна Полша да вдигне изтребители, за да защити въздушното си пространство.
0: Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
1: След обед времето остава слънчево и горещо с максимални температури между 30 и 36, в София 31, в Пловдив 36, във Варна и Бургас около 30. Температурата на морската вода е между 23 и 26 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Lidl. Факлички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Филе Елена за 3 евро и 83 цента. Два броя по литър и половина Coca-Cola за 2 евро и 4 цента. Български зелени чушки за 1 евро и 39 цента килограма. И домати на клонка за 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
5: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
6: Еха, смятай!
5: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
6: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
5: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
6: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
5: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
6: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
5: Довери се.
7: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне във вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
8: Хайде, намали го малко!
9: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
10: Вълшебни метли от вълшебните метли.
11: Професионално почистване. Вълшебните метли.
12: Така, багажът е готов. Бански, чадър, хавлия.
13: Скъпа, не забравиш ли нещо? Отиваме на ново място. Храната е различна.
12: Знаеш, че не тръгвам без ензими на Буров. Хранителна добавка със съдържание на растителни ензими от ананас и папая. Действа отлично на стомашно-чревния тракт, предпазва имунната система и стомахът ти се чувства добре.
13: Ензими на фирма Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
14: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
15: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Eco и Kärcher. Поддържай чистотата на своята кола в Eco Care Wash и сканирай своята регистрирана Eco Smile карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Kärcher, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
16: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
17: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
16: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
17: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
16: На luxuryholidays.bg или телефон 0894 650 370.
18: Петре, обичаш ли ме?
19: Да, миме.
20: Щом ти ям манджите?
21: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
19: Миме, стягай багажа за морето.
22: Петре, пак съм с температура.
21: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
22: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
19: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
21: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
23: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

Има гласове, които не остаряват. Има песни, които свързват поколения. Felicità, e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Албано идва на сцената на Античния театър в Пловдив, а Радио 1 може да ти даде шанс да бъдеш част от тази специална вечер. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

0: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
1: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
2: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
3: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
4: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
4: За морето!
6: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
7: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
8: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
9: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
10: Искате да промените живота си към по-добро? Учителят Кирил препоръчва три важни стъпки. Прекъсване на кармични връзки, които пречат на развитието ви. Камаджиеван – метод за освобождаване от съзнателни и несъзнателни страхове и личностна трансформация. И кармично настояще – процедура, която дава яснота за вашата карма и насока как да подобрите ежедневието си. Направете първата крачка към положителната промяна.
11: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20 222. LG.

0: Виенска кухня.
1: Тази седмица от сряда до събота в Кауфланд те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Кауфланд карт екстра за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Нескафе 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Кауфланд.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: 188 души са задържани за престъпления, свързани с незаконната миграция през месец юни. Това показва данните на прокуратурата и МВР. За сравнение, през месец май задържаните са били 81. През юни са проведени общо 404 специализирани полицейски операции и са образувани 79 досъдебни производства. При един от случаите в товарния отсек на микробус открити 33 души, които по техни данни са граждани на Афганистан и Пакистан. Също през юни са образувани и над 1000 досъдебни производства за престъпления, които са свързани с наркотици, при 985 през май. Задържани са общо 1152 души, а разкритите лаборатории и площи за производство и отглеждане на наркотици са 23. Иззети са над 2 тона марихуана, повече от 4 кг амфетамин и над 3 кг метамфетамин. Трудовата миграция е инструмент за допълване на недостига на кадри, а не причина за проблемите на пазара на труда в България. Това показва анализ на Българската стопанска камара. През миналата 2025 агенцията по заетостта е издала близо 50 000 разрешения, становища и регистрации за достъп до пазара на труда на граждани на трети държави и сочат данните. Над половината от тях са били за сезонна или друга краткосрочна заетост. От Българската стопанска камара уточнява, че брой на издадените разрешения не е равен на броя на реално започналите работа чужденци. Част от одобрените кандидати не пристигат у нас заради забавяне или отказ на виза, липса на консулски часове, промяна в намеренията или проблеми с пътуването. Според Българската стопанска камара няма официални данни, че наемането на работници от трети държави води до освобождаване на български служители или задържа ръста на заплатите. Втори реактор на румънската АЕЦ Черна вода бил спрян контролирано с нощи, ден след изключването на първи реактор, това съобщих от Министерството на енергетиката на Румъния. Спирането и на двата енергоблока е прецедент в историята на централата и се налага заради рекордно ниското ниво на река Дунав. Мярката е превантивна и цели да предпази основните охлаждащи помпи от повреда, чийто ремонт би продължил месеци. Атомната централа Черна вода обичайно осигурява около 20% от електроенергията на Румъния. Страната ще компенсира недостига с увеличено производство от газови централи и с внос, особено в часовете на вечерното потребление. Румънският премиер в оставка Илия Балужан увери, че за сега няма риска за домакинствата и икономиката и не се очаква промяна на цените. Обект, паднал през нощта в поле в източна Полша, изглежда е руска ракета, съобщи полски премиер Доналд Туск. Той уточни, че властите все още проверяват вида на ракетата и кой я е изстрелял. Обектът е паднал в безлюдна местност, няма ранени, не са нанесени щети, съобщи полското министерство на отбраната. От началото на руската инвазия в Украйна полското въздушно пространство е било нарушавано няколко пъти.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: След обед времето остава слънчево и горещо с максимални температури между 30 и 36, в София 31, в Пловдив 36, във Варна и Бургас около 30. Температурата на морската вода е между 23 и 26 градуса.
0: Времето с Радио 1. Със съдействието на...
3: GeneSense. Лятото е време за безделие.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио, едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

традиції. Тепло сицилійське сонце, кристально-синє море, ароматне істинське італійське еспресо і 8 днів, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш: «Чао, Сицилия!» с Радио 1.

0: Питат ме дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
4: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
5: Ще те схрускам!
6: Нещо ново от Хруст Хруст. Хрускави пречици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пръчици Хруст Хруст. Винаги страхотен вкус.
7: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
8: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
9: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
10: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
11: От режисьора Кристофър Нолан. Филм номер едно в света. Грандиозен и разтърсващ.
12: Bringing it all.
11: Одисея. Вече в кината.
13: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
4: Радио 1. Класическите хитове.

0: така, багажът е готов. Бански, чадър, хавлия.
1: Скъпа, не забравиш ли нещо? Отиваме на ново място. Храната е различна.
0: Знаеш, че не тръгвам без ензими на Буров. Хранителна добавка със съдържание на растителни ензими от ананас и папая. Действа отлично на стомашно-чревния тракт, предпазва имунната система и стомахът ти се чувства добре.
1: Ензими на фирма Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
2: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
3: Вкус и качество от Италия?
4: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
3: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
4: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
3: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
4: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.

0: вече ти се бе.
1: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
2: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
3: Как се казваше новата игра на внук?
4: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
3: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
5: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
6: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
7: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
8: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Смароса градина, градинарят знае най-добре.
9: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
10: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
10: За морето!
12: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
13: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: Годишната инфлация в България се очаква да се забави до 4,4% през юли, сочи експресната предварителна оценка на Националния статистически институт. През юни тя беше 5%. На месечна база статистически институт очаква инфлация от 0,7%, след като през юни беше отчетена дефлация от 0,9%. Най-голямо поскъпване спрямо юни се очаква при развлеченията, спорта и културата с 11,5%, ресторантите и хотелите с 2,3% и разходите за жилище, вода, електроенергия, газ и други горива с 2%. Най-голямо поевтиняване се очаква при облеклото и обувките с близо 3%, транспорта с 2,6% и хранителните продукти и безалкохолните напитки с 0,8%. Окончателните данни за инфлацията през юли ще бъдат публикувани на 17 август. Всеки възложител ще бъде длъжен до 30 ноември да изготви и публикува в централизираната електронна платформа индикативен план график за обществените поръчки и рамковите споразумения, които възнамерява да възложи през следващата календарна година. Това предвиждат приети на второ четене промени в закона за дейността на колективните инвестиционни схеми, с които се изменя и закона за обществените поръчки. Възложителите ще трябва да публикуват и информация за всяка промяна в план графика. При неизпълнение на задължението е предвидена глоба от 250 до 500 евро. Според мотивите, целта е по-добро планиране на обществените поръчки и намаляване на дела на процедурите по договаряне и на договорите, сключени след получаване на само една оферта. С останалите промени се адаптира националното законодателство към европейските регламенти и директиви за колективно инвестиране, управлението на ликвидния риск и надзор върху инвестиционните фондове. Европейската комисия съобщи, че отпуска на Украйна още 3 милиарда и 470 милиона евро за осигуряване на изтребители, дронове, ракети и средства за противовъздушна отбрана. Средствата са част от общия заем за Киев на стойност 90 милиарда евро, се уточнява в съобщението. Днешното решение, свързано с неотложните военни нужди на Киев, допълва комисията. Пояснява се, че с помощта украинската страна ще се здобие с дронове с далечен обсек и изтребители Грипен. В следващите седмици ще бъде одобрена и изплатена допълнителна подкрепа за дронове, боеприпаси, ПВО и ракети.
0: Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
1: Следобед времето остава слънчево и горещо с максимални температури между 30 и 36, в София 31, в Пловдив 36, във Варна и Бургас около 30. Температурата на морската вода е между 23 и 26 градуса.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си! От 27 юли до 2 август в Лидъл 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента, 6 броя трапезна вода за 96 цента и 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Лидъл. Заслужава си!
1: Аз съм Мия. В моята кухня от Миомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
2: Ела в Миомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Миомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Миомакс БГ.
3: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
7: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
8: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент за още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
9: Искате да промените живота си към по-добро? Учителят Кирил препоръчва три важни стъпки. Прекъсване на кармични връзки, които пречат на развитието ви. Камадживан – метод за освобождаване от съзнателни и несъзнателни страхове и личностна трансформация. И кармично настояще – процедура, която дава яснота за вашата карма и насока как да подобрите ежедневието си. Направете първата крачка към положителната промяна.
10: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.

0: Виенска кухня.
1: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
2: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
3: Екзотиката е достъпна.
4: Дубай.
3: Абу Даби.
4: Израел.
3: Марокко.
4: Тенерифе.
3: Куба.
4: Мексико.
3: Бразилия.
4: Южна Африка.
3: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
6: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
7: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
5: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
6: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
7: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
8: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
9: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
10: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
11: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
10: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
11: или телефон 0894-650-370.
12: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
13: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
14: Достатъчни са само няколко ноти и вече си в Италия. Шлагерите на Албано оживяват в античния театър в Пловдив. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: Европейската комисия ще даде нова оценка по процедурата за прекомерен дефицит срещу България през ноември, съобщи днес говорител на институцията на пресконференция. В отговор на въпрос, свързан с приемането на бюджета на нашата страна за тази година, съобщава БТА. Следим много внимателно и забелязваме, че ако посоката се запази, можем да очакваме по-висок нетен ръст на разходите от договореното по-рано, каза говорителя на Европейската комисия. Народното събрание, припомням, прие бюджета за 2026 на 24 юли, а вчера президента Илияна Йотова оповести, че ще обнародва одобрения закон. Министерството на отбраната обяви обществена поръчка за ремонт на до 10 двигателя за изтребители МиГ-29. Общата максимална прогнозна стойност на поръчката е 17 милиона евро с ДДС. Обществената поръчка е публикувана в регистъра за обществени поръчки. Крайният срок за получаване на оферти или на заявление за участие е 1 септември. Нивата на река Дунав са исторически ниски, а настоящата ситуация е форс-мажорна и без аналог през последните десетилетия, съобщават от Изпълнителна агенция Морска администрация. При Русе нивото на реката е достигнало минус 87 см, спрямо условната кота 0, а водното количество е 1773 кубически метра в секунда. В българо-румънски участък между Силистра и Тимок има повече от 20 критични участъка. На места дълбочината не позволява корабите да бъдат на товарвани, допълния им капацитет и прави превозите икономически неизгодни. В началото на седмицата пътнически кораб заседна край Видин. Ниското ниво на Дунав създава проблеми и в Румъния, където повече от 55 хектара земеделска земя не могат да бъдат напоявани. А двата реактора на румънската атомна електроцентрала Черна вода бяха спрени контролирано. България е сред държавите в Европейския съюз с най-висок дял на хората, които не могат да си позволят едноседмична годишна почивка извън дома. През 2025 този дял е достигнал 39,1%, сочат публикувани днес данни на Евростат. По този показател страната ни се нарежда на трето място заедно с Унгария. По-висок дял е отчетен в Румъния 61,4% и в Гърция 46,6%. Средно за Европейския съюз 27,5% от хората на възраст 16 и повече години не са могли да си позволят такава почивка. Дълът се увеличил с 0,5% пункта спрямо 2024, но е с 7,7 пункта по-нисък в сравнение с 2015. Времено движението при 281 км на автомагистрала Тракия в посока София се осъществява в активната лента. Ограничена и изпреварваща трафика се регулира от пътна полиция. Причината е пътно-транспортно произшествие на територията на област Ямбол, съобщават от Агенция пътна инфраструктура. Става дума за инцидент с моторист, заяви говорителя на областната дирекция на МВР.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: След обед времето остава слънчево и горещо с максимални температури между 30 и 36, в София 31, в Пловдив 36, във Варна и Бургас около 30. Температурата на морската вода е между 23 и 26 градуса.
0: Времето с Радио 1.
3: Със съдействието на...
4: Джинсенс. Лятото е време за безделие.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хит.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Затвори очи, усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Лидъл. Факлички от свински гърди XXL за 5,99 евро. Филе Елена за 3,83 евро. Два броя по литър и половина Кока-Кола за 2,04 евро. Български зелени чушки за 1,39 евро килограма. И домати на клонка за 99 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
2: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
3: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
4: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
5: Седмица на Porn Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Porn Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
6: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
7: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, Preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на Preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители Preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5% на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
9: Този юли.
10: My name is Peter Parker.
9: Хората може да са го забравили.
10: But I'm also Spider-Man.
9: Но той не е забравил тях.
11: We're faced with a threat that can be anyone.
9: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
12: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
12: Довери ни се.
14: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
15: Мама! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
16: Не.
15: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
16: С баща ти пътувахме на стоп.
15: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
16: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
15: За морето!
8: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
17: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио, едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Gradinski divani. Летен комфорт от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
2: Вкус и качество от Италия?
3: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
2: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
3: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
2: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
3: И Фритео Парк Средец, зад Централна гара.
4: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
5: Петре, обичаш ли ме?
6: Да, миме.
7: Щом ти ям манджите?
3: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
6: Миме, стягай багажа за морето.
5: Петре, пак съм с температура.
3: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
5: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
6: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
3: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
8: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
9: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
10: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот

0: ресторант с виенска кухня.
1: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
2: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
3: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Мавриции или Шри-Ланка.
2: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
3: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
2: На luxuryholidays.bg или телефон 0894 650 370.
4: Ще те схрускам!
5: Нещо ново от Хрус Хрус. Хрускави пръчици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пръчици Хрус Хрус. Винаги страхотен вкус!

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: България ще продължи да използва изтребители МиГ-29 за охрана на въздушното си пространство и за изпълнение на съюзните си ангажименти и до пълното въвеждане на F-16 в оперативна готовност. Това заявява министъра на отбраната Димитър Стоянов в отговор на въпрос на депутат, който е публикуван в сайта на парламента. По-рано тази седмица от Министерството на отбраната съобщиха за БТА, че са отправени запитвания до няколко държави за налични самолети и резервни части. Вчера военният министър Димитър Стоянов обясни, че правителството търси изтребители МиГ-29 само за резервни части, като са изпратени писма и до Пентагона и до Швеция за употребявани самолети F-16 и Грипен. В отговора си до депутата от Демократична България Ивайло Мирчев, междувременно Министерството на отбраната обяви обществена поръчка за ремонт на до 10 двигателя за изтребителите МиГ-29. АЕЦ Козлодуй предприема мерки за осигуряване на безопасната и надежна експлоатация на ядрените мощности заради рекордно ниското ниво на река Дунав, съобщават от централата. От началото на юли работи специална група за управление на ситуацията, която изпълнява програма за действие при продължително понижаване на нивото на реката. Централата поддържа постоянна връзка с изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Продължителната суша в Европа доведе до рекордно ниски водни нива на Дунав и затрудни туризма, корабоплаването и промишлеността в редица държави, пише Associated Press. В Будапеща вчера беше измерено ниво от 23 см под досегашния исторически минимум от 33 см, отчетени през 2018. Корабоплаването с товари в Унгария практически е преустановено, а туристическите кораби акостират далеч от центъра на столицата. В Сърбия стотици малки плавателни съдове и десетки товарни кораби са блокирани край Нови Сад, а в България 186 туристи бяха евакуирани от заседнал край Видин круизен кораб, отбелязва агенцията. Очаква се нивото на реката да продължи да спада, тъй като не се прогнозират значителни валежи, а температурите в региона могат да надхвърлят 38 градуса. Мъжът, който нападна с нож известния писател Салман Рушди през 2022, беше признат за виновен по федерални обвинения в тероризъм, съобщават световните информационни агенции. Съдебните заседатели в Федералния съд в Нью-Йорк признаха 28-годишния Хади Матар за виновен по всички повдигнати обвинения. Той вече беше осъден от щатски съд на 25 години затвор през май миналата година. Сега той е застрашен от доживотен затвор. През лятото на 2022 година той нападна писателя и го намушка 15 пъти пред стотици зрители. Салман Рушди получи тежки наранявания, в резултат на което загуби зрението на дясното си око. Според федералните прокурори, Матар е действал в изпълнение на религиозен указ, призоваващ за убийството на Салман Рушди заради романа «Сатанински строфи».
0: Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
1: До края на деня не се очаква промяна във времето у нас. Утре отново ще бъде слънчево, а след обед горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса. По-ниски ще останат температурите по крайбрежието. В София утре се очаква максимална температура 32 градуса, в Пловдив 35, във Варна 29, а в Бургас 27. Температурата на морската вода утре ще бъде около 25 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: В участъци от автомагистралите в страната има въведена временна организация на движението заради ремонти, полагане на маркировка и дейности по поддръжката. На автомагистрала Тракия ограничение има в Софийска, Пазарджишка, Старозагорска и Сливенска област. На места скоростта е намалена до 100 км в час, бъдете внимателни. На автомагистрала Хемус в Шуменска област движението от 350 до 363 км в посока София е ограничено заради ремонтни дейности. Трафика се осъществява двупосочно в платното за Варна. Бъдете внимателни от 416 до 425 км и в двете посоки, където се извършва превантивно поддържане. На автомагистрала Струма трябва да се движите с повишено внимание от 10 до 37 км и в двете посоки, като там поетапно се ограничават за движение с преварващата и аварийната лента.

Има гласове, които не остаряват. Има песни, които свързват поколения. Felicità, e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Албано идва на сцената на Античния театър в Пловдив. А Радио 1 може да ти даде шанс да бъдеш част от тази специална вечер. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

0: Питат ме дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 27 юли до 2 август в Лидъл. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Лидъл Плюс. Два броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Лидъл. Заслужава си.
4: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
5: Мебели Виденов.
4: А спални?
5: Мебели Виденов.
4: Кухни?
5: Мебели Виденов.
4: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
5: Пак Мебели Виденов.
4: А къде имаше бърза доставка?
5: Мебели Виденов.
4: И 5 години гаранция?
5: Мебели Виденов.
4: Значи каквото и да търся за вкъщи...
5: Знаеш.
4: Мебели Виденов.
6: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
7: Какво изкупуваш, бе, момче?
6: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
8: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа, безплатен годишен технически преглед, много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
9: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация. Водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
10: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Смароса градина, градинарят знае най-добре.
11: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
12: 0 на 0 и започваме на чисто.
13: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
14: Дай ми първия милион да си...

0: Fenicom.
1: Не е нужно да си милионер с топ от стъпките за мебели в Fenicom този месец. Вижди в магазините и онлайн на fenicom.bg.
2: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
4: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
3: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
4: Прием със зрелостен изпит.
3: За повече информация vto.bg.
5: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
6: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
7: Искате да промените живота си към по-добро? Учителят Кирил препоръчва три важни стъпки. Прекъсване на кармични връзки, които пречат на развитието ви. Камаджиеван – метод за освобождаване от съзнателни и несъзнателни страхове и личностна трансформация. И кармично настояще – процедура, която дава яснота за вашата карма и насока как да подобрите ежедневието си. Направете първата крачка към положителната промяна.
8: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очаквате последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
9: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
10: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървеници?
10: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
9: А кой може да поддържа входа и мазетата?
10: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
9: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
11: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
12: Този юли.
13: My name is Peter Parker.
12: Хората може да са го забравили.
13: But I'm also Spider-Man.
12: Но той не е забравил тях.
13: We're faced with a threat that can be anyone.
12: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
14: Представи си топло сицилианско слънце, кристално сино море, аромат на истинско италианско еспресо и 8 дни, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш «Чао, Сицилия!» с Радио 1.

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: Изцяло машинно гласуване ще има в секции с над 300 избиратели. Това реши окончателно парламента с приемането на второ четене на текстове от промените в изборния кодекс. Преди това Народното събрание отмени ограничението за до 20 секции извън дипломатически и консулски представителства в държави, които не са част от Европейския съюз. За бяха 151 народни представители, против предложението гласуваха 36 депутати от ГЕРБ, СДС и Възраждане. Европейската комисия ще даде нова оценка по процедурата за прекомерен дефицит срещу България през ноември, съобщи днес говорител на институцията на пресконференция в отговор на въпрос, свързан с приемането на бюджета на нашата страна за тази година, съобщава БТА. Следим много внимателно и забелязваме, че ако посоката се запази, можем да очакваме по-висок нетен ръст на разходите от договореното по-рано, каза говорителя на Европейската комисия. Народното събрание, припомням, прие бюджета за 2026 на 24 юли, а вчера президента Иляна Йотова оповести, че ще обнародва одобрения закон. България няма да допусне от нейна територия да се извършват преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. Това е заявил външния министър на България Велислава Петрова в телефонен разговор с иранския си колега. Двамата са потвърдили желанието си за развитие на двустранните отношения. Велислава Петрова е подчертала, че разполагането на американски самолети и цистерни у нас не променя отношението на България към Иран и не означава, че от българска територия ще се извършат военни действия. В Испания пожарите продължават въпреки подобрението на обстановката в Мадрид и Авила. Тежка е ситуацията и в Гърция, на остров Крит около 8000 души бяха евакуирани. Двама пожарникари загинаха на острова, а трети при гасене на пожар на полуостров Пелопонес. Български пожарникари са част от екипите, които участват в борбата с опустошителните горски пожари в Европа. След като Франция и Испания задействаха механизма на Европейския съюз за гражданска защита, общността предоставя помощ на засегнатите държави. Българският екип от 40 огнеборци е дислоциран в Галисия, в северозападната част на Испания. Европейската комисия съобщи, че отпуска на Украина още 3 милиарда и 470 милиона евро за осигуряване на изтребители, дронове, ракети и средства за противовъздушна отбрана. Средствата са част от общия заем за Киев на стойност 90 милиарда евро, се уточнява в съобщението. Днешното решение, свързано с неотложните военни нужди на Киев, допълва комисията. Пояснява се, че с помощта украинската страна ще се здобие с дронове с далечен обсек и изтребители Грипен. Следващите седмици ще бъде одобрена и изплатена допълнителна подкрепа за дронове, боеприпаси, ПВО и ракети.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня не се очаква промяна във времето у нас. Утре отново ще бъде слънчево, а след обед горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса. По-ниски ще останат температурите по крайбрежието. В София утре се очаква максимална температура 32 градуса, в Пловдив 35, във Варна 29, а в Бургас 27. Температурата на морската вода утре ще бъде около 25 градуса.
0: Времето с Радио 1. Със съдействието на
3: Джинсенс. Лятото е време за безделие.
0: Радио 1. Трафик.
1: В участъци от автомагистралите в страната има въведена временна организация на движението заради ремонти, полагане на маркировка и дейности по поддръжката. На автомагистрала Тракия ограничение има в Софийска, Пазарджишка, Старозагорска и Сливенска област. На места скоростта е намалена до 100 км в час, бъдете внимателни. На автомагистрала Хемус в Шуменска област движението от 350 до 363 км в посока София е ограничено заради ремонтни дейности. Трафика се осъществява двупосочно в платното за Варна. Бъдете внимателни от 416 до 425 км в двете посоки, където се извършва превантивно поддържане. На автомагистрала Струма трябва да се движите с повишено внимание от 10 до 37 км и в двете посоки, като там поетапно се ограничават за движение изпреварващата и аварийната лента.

Достатъчни са само няколко ноти и вече си в Италия. Шлагерите на Албано оживяват в античния театър в Пловдив. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

0: 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Сключи Каско Плюс или комфорт за дома от DZI с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
1: Насладете се на своето външно пространство с страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
3: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
5: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа, безплатен годишен технически преглед, много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
6: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
7: Дядо, обичам те!
8: Какво?
7: Казах, обичам те!
6: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на autoton.bg.
9: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
10: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
9: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
11: или телефон 0894-650-370.
12: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
13: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
14: 0 на 0 и започваме на чисто.
15: Започни на чисто с 0% лихва от Макс Кредит. Колкото вземеш, толкова ви връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Макс Релакс за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Макс Кредит. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
16: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
17: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
18: Кой съм аз? Защо съм тук?
17: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
18: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
19: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
20: Тасос.
21: Левкада.
20: Корфу.
21: Пиерия.
20: Атина.
21: Санторини.
20: Халкидики.
21: Това е Гърция. Истински рай за екскурзии и почивки.
20: Резервирайте своето пътуване сега на bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
22: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: този юли.
1: My name is Peter Parker.
0: Хората може да са го забравили.
1: But I'm also Spider-Man.
0: Но той не е забравил тях.
2: We're faced with a threat that can be anyone.
0: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината. На 3D. Дублиран и субтитриран.
3: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
6: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
7: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо център.
8: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
7: Обещавам.
8: Моля?
7: И аз ви харесвам.
8: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
7: Да, бе.
8: Отлично.
9: 0-0 и започваме на чисто.
10: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
11: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
12: Citroën.
11: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
12: Citroën.
11: Правилно чу. Старият ти автомобил ли е, ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
12: Citroën.
11: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
12: Citroën.
11: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
13: Как се казваше новата игра на внука?
14: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
13: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
15: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
16: Красива баня.
15: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
17: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
18: Така, багажът е готов. Бански, чадър, хавлия.
19: Скъпа, не забравиш ли нещо? Отиваме на ново място. Храната е различна.
18: Знаеш, че не тръгвам без ензими на Буров. Хранителна добавка със съдържание на растителни ензими от ананас и папая. Действа отлично на стомашно-чревния тракт, предпазва имунната система и стомахът ти се чувства добре.
19: Ензими на фирма Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.

0: Феником. Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
2: Всички ваши любими песни. Радио 1.

Затвори очи. Усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да

Има гласове, които не остаряват. Има песни, които свързват поколения. Felicità, e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Албано идва на сцената на Античния театър в Пловдив, а Радио 1 може да ти даде шанс да бъдеш част от тази специална вечер. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

0: Беконите от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирще на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември. Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Ще те схръскам!
4: Нещо ново от Хруст Хруст. Хрускави пречици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пречици Хруст Хруст. Винаги страхотен вкус. И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
5: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
6: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
5: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
6: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
5: На luxuryholidays.bg или телефон 0894 650 370.
7: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома.

Представи си топло сицилианско слънце, кристално синьо море, аромат на истинско италианско еспресо и 8 дни, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш «Чао, Сицилия!» с Радио 1.

Радио 1 представя културното предаване Минути за джаз. 30 минути с най-известните джаз произведения. I can wash out 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. Ain't no sunshine when she's gone. Всяка събота в един през нощта. It's not warm when she's away. Минути за джаз. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. Класическите хитове.

0: всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.
1: Yeah. Let me see you dance, man.

Які ваші любимі пісні? Радіо 1.